0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة برم توبا
1: lamba jattas naam barma dem jinani shorbare angi bakku bisamani kumano ya saline donno waja tarqiya mbolo ma tabakh jumaaji deglu akla yow atum jidomba saayna fo ama wazin tarikh
2: adnu jena barnex ba jena

الحمد لله رب العالمين على كون خديمك تخمي سمت من دبرل ثم صلات وتسليم بلا عدد على سفيء الوراء قادمك مفل جخلي الله نبي داي وخم الله باشرتك جمار جبوي جفتم ويكت بسن بيوتل جخلي الله نبي داي وخم الله باشرتك جمار جبوي جفتم ويكت بسن بيوتل سيخ عبد الله الحق سيخ عبد الله الحق ابن خديم وسمت ريو ماغي لي نيو تي نيان يالا مايلا نيمبال يالا nga yegalé nalou gay baxi fi won يالا nga yegalé nalou gay baxi fi won seyeni ci serigne touba ga xey ko matal mo ñaan yi bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh bu mag bi la fagul yalla xey ka dogal der baangi yoon waangi yeen baangi teyal na wayof ya ay ci jégeewon say wax la yalla saxal wayof ci ko waye dal kuy wax na wax la mo xam bir baad yalla jabam dawleen te jema jubal joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax mu def ko waxal joxna sayine joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax ma def ko waxal binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won ni sant rabbulla tay ñaan di jëm ndigal sunu xali sedna sunu xel dal tay ha ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal ci gal nga say mak te mbok say do am ñu tap ci yow cheikh bamba ñi te la ya xere ak nang lu dimbal alhamdulillah am ndam tim to war na ma ndax cëntu bi ne fi ci yow cheikh abdou ma koy jotal yaayo la bamba yoon sampaan nga kari fi woon mboolem lu cheikh bamba na loon lepp ding ko matam yaay xundu yaay kawsu ya najlul qadim la hat samtul wara bahrul anwar nangi sa ko nimbal bo yalla nonu ma nan sax bala ya jamat ko dem jelof xamni ñeppal moy lu wer do xalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba ma ane xop ngum sarakki bo tay doom te jox ni gal

0: عزبت قتل سوى ربي لم ينه سوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نزها بير لقى فانتزها ولسوى يأزحزها كل أسقا وسلمي توفيق ربي نزها بير لقى فانتزها ولسوى يأزحزها كل سقا وسلم له أي لسيدنا وسيلتنا إلى ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي منتهى بصير يلا في ياك عندك وير شيخ سيدي المختار مكي يلا يلا دول ليرام تاسنا سي باركيم ngi ñaanal bepp talibé wala bepp julit bu deglu khassida gi yalna doon sa faju ko haaju bi hurmati sayyidina muhammad serigne cheikh jembu faal yalna fi yagg teer ak ndolem jabatu cheikh wa serigne cheikh ngunda faal yalna fi yagg teer tere gene jafati
1: serigne touba masna dajale ay kilifa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen degg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamne ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek it da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayte ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fuf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna temu ci jele ko fi ihsan mi jigen taxawna temu ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu.